buñ ne waaw bii di dëgg la, waaye neuf yépp nag moom ay fen la, ñu ne ah bu ko defee genn wàll gi monsieur parti bi dañuy dute ne ah comme benn bi bu fiable la rek, kon yi ci des yépp noonu la. Benn parti la de, maanaam ñaari parti la yoo xam ni ñi ay jinne lañ, ñoo allié ak nit ñi nga xam ne ñoo ne ci kaw suuf ñoom jinne yi, ñu nekk seeni allié. La neex nga tudde ko coalition, coalition wu jinne yi ak coalition wu nit ñi. Léegi coalition wu jinne yi ñoom dañuy am information yi, waaye benn rek lañ mën a am bu fiable. Bu ko defee ñu multiplié neuf dolli ci yoo xam ne yépp faux la, yépp faux la. Keroog bi yonente sallallahu alayhi wa sallam juddoo la arrêté loolu. Sallallahu alayhi wa sallam dafa judd rek dal di permanence bi nga xam ne fa lañ doon daje ñoom jinne yi ba mën a am accès ci information bi bàyyee palais de la République. Permanence bi la sallallahu alayhi wa sallam jëkk a tëj. Bi mu tëjee permanence bi yëmu ca mu tas parti ba. Li ma leen di wax alquran la de, li ma leen di wax nii alquran la, dama ko actualise rek waaye alquran la. Sun borom nee na wa inna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'i faman yastami' al-an yajid lahu sahaban rasada. Nee na keroog bi sallallahu alayhi wa sallam dikkee jamono la fekk benn association, benn parti, benn mbooloom jinne ñoo xam ni dañuy dem di jële information yi fa malaaka ya, fa leen suñu borom di joxe information yi, ñu sàcc ndéyal malaaka yi, benn bu baax la ñuy am bu fiable, ñu multiplié neuf yoo xam ne faux la boole ca. Bi sallallahu alayhi wa sallam juddoo alayhi salatu wasalaam ñu fermé permanence ba tas parti ba. Ñoom nag ñoom parti bi ñu daal di woote conférence de presse di nettali li ñu gis ak li xew lan la, lu tax ñu tas seen parti ak lan moo tax ñu tëj seeni permanence. Ñoom ñoo ñëw di ko nettali, ñoom seen maanaam parti jinne yi ñoo ñëw di ko nettali, seen allié yi nga xam ni ñoo nekk ci kaw suuf ak seeni partisan ak seeni sympathisan, ñu di leen nettali lan moo tax ñu tas seen parti ak lan moo tax ñu tëj seeni permanence, ñu di ko nettali. Way naa ku naan naqudu min a maqaayida li sam'i faman yastami al'an yajid lahu sahaban rasada. Way naa laa nadri asarru urida bi man fi l ardi am araada bihim rabbuhum rasada. Alquran la, ñoom ñoo woote conférence de presse ni way naa ku naan naqudu min al maqaayida. Gis ngeen permanence bañ daan toog pour déglu information yi bàyyi ko pale, mu naa mu ne fa man yastami al aana yajid lahu sahaban rasada. Léegi kuñ fa fekkati mu naa mu ne kaso ba nga jëm, kuñ fa fekkati rek kaso nga jëm. Fa man yastami al aana yajid lahu sahaban rasada, kuñ fa fekkati rek kaso nga jëm. Ñoom ñoo def conférence de presse de di nettali seeni sympathisant ak seeni militant li xew. Fa man yastami al'an yajid lahu sahaban rasada, kuñ fa fekkati rek ci kaso bi nga jëm. Booba malaaka yaa ngi taxaw yore jumi safara, kuñ fekk ci permanence biñ daan dégloo ndéeyu malaaka yi rek ñu samp la jumub safara bi, mooy ñu pinir la, dañ lay pinir. Léegi nag ñu ni ñoom, ñu ni ñoom dirigeant yi, ñu ni ñun nag benn affaire moonu jaaxal, li tax ñu tëj suñu permanence tas suñu parti dama xamul loolu musiba la pour peuple bi wala boog aw yiw la pour peuple bi, loolu lañ xamul. Wa inna la nadri asarru urida bi man fi l ardi am araada bihim rabbuhum rasada. Li tax ñu tëj permanence bi tas parti bi dañoo xamul ndax pour njariñal peuple bi la, intérêt commun la, wala boog dañoo xamul ndax musiba la ak balaa pour peuple bi. Yàlla leen tontu Muhammad, yàlla tontu ni leen. Aha kay, aha kay arada bihim rabbuhum rasada. Xam nga lu ci yàlla nam peuple bi am jàmm, arada bihim rabbuhum rasada. Yàlla daa bëgg peuple bi am jàmm, moo tax ma yabal Muhammad mu ñëw tëj permanence bi tas parti bi. Arada bihim rabbuhum rasada, yàlla nee na damaa bëgg peuple bi am jàmm, jubluwuma ci aw ay, jubluwuma ci musiba, waaye arada bihim rabbuhum rasada. Dem leen ngeen jàng suratul jinn ni ngeen settantal ko xool, dama ko actualise rek, waaye lii waxi yàlla ak yonentam la, waxi yàlla ak yonentam la. Arada bihim rabbuhum rasada, yàlla ni li tax ma yabal Muhammad mu tas parti bi fermé permanence bi mooy arada bihim.

ben ci muarikhuna yi neenañu tufaan ma nga xamni moy tufaanu yentu yalla nuh ali salatu wassalam ay catastrophe bobu amone te ñiko amalon du lenn luddul ñu doon def mbirum goor jigen ba tax yalla far adina bi di jamono boba la kaaba gogule dal di mag waye terewul dess na fa fondation ba manam ciosan la nga fa mandar ga ya nga fa bi yalla yone yonentou buñ wax ibrahima alayhi salatu wassalam dafa délégué sayyidina jibril alayhi salatu wassalam ñuko demal nga wan plan bu jëk bi fim nekkon ibrahima alayhi salam mu tabaxat kaaba ji sayyidina jibril alayhi salatu wassalam ñew wan ibrahima alayhi salatu wassalam kaaba ji xamal ko niko li moy première fondation bi fi la nekkon sayyidina ibrahima alayhi salatu wassalam and ak domam je ismaïl ngir ñu wara tabaxat kaaba gogo ibrahima ak domam ñoy wuti ndox ñoy wut sima ñoy wut souf nga xamni premier ak manam architect bi nga xamni mo tabax baytulil haram premier architect bi moy ibrahima alayhi salatu wassalam ak domam je ismaïl waye ñom nak bo gisé ñu réussir seen mission bobu mission bi di continuer di développer ba légui moy ñom bañu ñëwé ci xamni li intérêt général la donte ay architecte lañ nekk ñu fa di laaj 5% ak 10% parce que dañu gis ni tabax kaaba gi intérêt général la motax laaj ñu 10% laaj ñu 5% dañu joxe seen doole bam jeex tak joxe seenu ñak bam jeex tak ngir na kaaba gi taxaw parce que intérêt général la par rapport ak ñun suñu jamono intérêt général bo xamni gaay yi dañuy laaj 5% ki 10% ñu ni hôpital bi Touba la jëm mbatti waawon mu nekk intérêt général am gaañu benn groupe bu fa ne bo xamni il faut 5% wala projet bi du dem il faut 10% wala projet bi du dem intérêt général ñu ni dañuy tabax forage ndax intérêt général la nit ñi mar nañ 5% rek mba projet bi yaq yow dal c'est intérêt personnel c'est intérêt personnel rek intérêt personnel al manfa'atul khass sa yon ci julit ñi mar dedet yow sa yon neeku ci parce que man nga jënd ndox yow ndox mu neex man nga ko jënd sa yon neeku ci julit ñi mar sa yon neeku ci talibé señ bamba yi di mar sa yon neeku ci yow lula intérêt moy na sa poste 10 rek mom dal 5% ou 10% ou projet bi yaqku ibrahim alayhi salam ak ismaïl alayhi salam ba len yalla délégué ñu wara tabax lo xamni intérêt général la ñom dañu joxe seen doole joxe seen ñak joxe seen alal joxe seen temps pour lan pour intérêt général motax biñu jëfé jëf joju té yalla do nga tax ñu jëf ko bañ noppé ibrahima dafa talal loxom ni yalla mënon na ci laaj 10% dé mënon na ma laaj 5% waye dama ko def ngir sa jëm li wa ci laay taala kon nak nangul mako ويس يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم دينك إبراهيم عليه الصلاة والسلام يلا لين ما سنتون دفناكو دن ما يبال pour ما دفر لو خمني intérêt général la intérêt commun la légui defarnako mak sama dom مجانا مجانا fi sabilillah rek nak motax ñu def ko bokk yi ko xamone ci ku mar nga fexé ba muy naan majjanan li ci nekk ci tuyaaba ku ko xamone ku mar nga fexé ba muy naan majjanan lillahi tabaarak wa ta'ala ku xif nga fexé ba muy lek lillahi ta'ala ay ku ko xamone
ndax 5% ak 10% dana la jaral galankor procès bo xamni ay nangami doom adama ño cey marak xif la hawla wala quwwat la hawla wala quwwat kon dañu jangé ci volonté bi ibrahima am pour tabakhat intérêt général mu andak domam ñu xani man na xani famem bepp la re groupé ñu and ngir taxawal lo xamni intérêt général la intérêt général ab sénégalais mom lim xam moy nako jité mba du bax nga jité ko ba yag ñu la sama yow mi ko jité doyeto ñu ñaar genn ngeen ma ci wa mune dara du ci bax lu fi ñu nara ñu wotima yaq ko mom bo jité sa intérêt mba du bax buñ la jittale ba yag ñu jëlale fa yit lo mëna yaq yaq ko boko yaqul directement diko yaq indirect boko galankor directement yang koy galankor indirect am nga sa groupe bo xamni ñoo la koy galankoral ñu defé ne yow difo dara fekk yow la sa groupe la yow mi fi newon te joggé fi ñu jëlale fi mba ya xam da nga démissioné wala lu mëna xew en tout cas yow sa loxo nga ca budul direct di indirect lol la ab sénégalais di def mo xam dang ko fal directeur mo xam loko meuna jox niko jitiko ba ci na doonou daïré sax bu doone président daïré ba yag ñu doonatuko ayca bi mi doon président daïré amna groupe bopam biñ ko né doonatoko mo groupe ba nak ayca bu fa nekul di yak direct ma nga yak indirect ni seigne touba xé masalikul jinan néna man serigne ci jaaxal nañ ni ni ko ha nuñ la jaaxalé ñu wa serigne bo xamné talibé bi djéblu ci mom ben intention dong la am ci mom moy na bax ben intention rek moy na talibé bi bax na téxé néna bu féké ni intention bi dong nga am talibé bi ci bopam tok ba yag mu gis ni mom fi mo né na rufé baxé mu jog wuti fu muy baxé néna lolu dérancé la seigne touba néna man jaaxal nga ma lolu num lay déranger dal jaaxal na ma man mune len rek mo la wara déranger de moy nga xamni fému gi mom du fa baxé té bu togon fi bax mune lolu képp la wara metti ci mbir bi waji fi mu ñëw dé bu fi togon bax woorna ma ni fému jëm du fa baxé bu fa doon baxé dana ci bëkk waye xamna ñu du fa baxé mune señ touba né na bu féké amna len lu wara wara nakari doomi soxna lolu do nga la wara nakari waye bagim la fi ba wuti benen señ mom waru tu la déranger parce que bu fekke ni yow sa itté mo do non tek ko ci yoon ba mu taxé ëlëk yow man xiyam moy suñu procès yi rek yow procès bo xamni ci señ touba ko njabotam la jëm wala procès bo xamni sayyid alhaji maliko njabotam ñoko taxaju juk waaw yow kay fum mëna jaar ba bax rek yow na bax rek na la bax itil waye dedet bu jaaru ci sama loxo rek du bax bo yokul direct ya nga yak indirect xam nga ismaïl manon na yak indirect parce que bayam daf ko abandonné pendant 13 ans ou 12 ans lako abandonné dem bayam manon na bi bayam délusé taxawal projet bu mel ni ci ndigalal yalla mu galankor ko niko il faut 10% wala 5% parce que ma fi nekkone yow dagno bandone won mak sama yayi dem waye gis nga ismaïl num def ginnaw affaire bi xamna ni intérêt commun la intérêt général la dañi ñap ci gannaaw bayam di roti di indi bayam di tabax mata bi bayam noppé dañi yalla mak sama dom ji suñu jëf ji nak ñuko nangul kat ndax li yombul nak ñuko nangul sun jeuf ji nang nuko nangul lele nga gis ben way bu neexu lami nan bu ngeen ma joxone mbir mi négocier na fe defna li gaay d'accord on nañ sax pour procès bi ñew fekk momit intérêt personnelam xam nga wolof nday day wax ni naxé ba am bu bok tubay mom yom na waye mbaxana la ci ite am na ñoo xamni yow mën nga wër adina bi ni da ngay créer banque laaj ay nit xaaliss
ñu jox la seen xaaliss ngeen ko fouf wagn ko watni projet bi dama ko bëgg réaliser amna ay partenaire participer ku lay wolu kenn du lay wolu ku lay wolu wala yow ci sa bop jox nañ la projet bi communication bi ngay def dem nga ci bits bi di ci jël lo xamni diko fayé sa média wu bop wala benen média bu mëna doon ngir lan né nga ay da nga bëgg comme manam sa communiquer jall d'accord mais dalay wour ni yow li ngay tibbu ci fond xaliss bi nga xamni moy wara doxal projet bi diko fayé communication bi dalay wour ni bu fekkone tamit dang koy fay fenen do fay lu tol nonou lolit nek benen problème gis nga ismaïl mom bimu ñëwé deureum jëlu ko ci projet bi nan day fay communication lumuy def ci posam la koy defé ibrahim alayhi salam ba mu ñëwé bëgg tabax ka bëgg deureum jëlu ko ci fond bi wala ci xaaliss bi wala ci capital projet bi ni da ci fay communication dedet lepp da ko defal yalla subhanahu wa ta'ala moy lu té nga defal ko seigne touba ngir yalla lu té nga defal ko alhadji malik ngir yalla parce que yaangi may communication ño xamni alhadji malik ga len gën yaangi may communication ci sa radio ño xamni seigne touba len gën kon commission wu seigne touba wi do ko may amna ño xamni ñi ngi ñew ci sa radio ci sa télé di publicité nga may len ko seigne touba len gën communication bi nga may waaji nga xamni defalut l'islam dara ay interpersonnel rek la ay société bopam rek la ay procès bopam rek la wa légui seigne touba nak mom do ko may communication ay dé dang ko koy fayé ko nokoy fayé ko coûte cher parce que ci sa poste la jëma waaw ku ko joxu ñul wax ko de xam nga nopp amul kubeer wala xam nga ay koy faral di wax ku ko joxu ñul wax ko wala bokk ko waxul joxuñ ko wala fa koy faral di wax li ni wax ni ngir yalla rek tax ñi wax subhanahu wa ta'ala adressé wuñ ko kenn dañuy wax ni jamono yi doxé ak xam lan moy doxinu jamono yonent bi neena yalla ne yalla yeureum ko xam jamonom yalla ne yalla yeureum ko xam wa jamonom yalla na ma yalla yeureum ay li ma xam ci sama ñun wa jamon yalla na ma yalla yeureum bi intérêt général bi noppé pour yalla xam leni li intérêt général la buma santone ibrahima ak domam ñu def ko yalla ni e yeen ñepp ci bokk yam nak légui ibrahima defal ma déclaration li nga don def projet bi nga don taxawal intérêt général la defal ma déclaration nako ñepp dégg ibrahima alayhi salam ni waaw sun borom man ma ngi ci xur wo xamni buma yuxo ñi ci gëna xuru sax duñ ma dégg waxuma adina bi yalla ni ko non pour communication bi yegg yow du sa problème mission bi message bi man yalla ma koy jotal yow waxal rek na message bi genn ci sa gemmiñ rek amana djumtuta yi makoy jaarale be ñepp jot ci yow koku mom du sa problème bayiko ak man sun borom ni ibrahim alayhi salatu wassalam ñun balma sun borom ni ibrahim alayhi salatu wassalam wa'athin fi nas bil ajj ya'tuka rijalan wala kulli damirin ya'tina min kulli fajjin amiq ni suratul hajj wa'athin fi nas bil ajj watel ci sama ndigal may jallale message bi lama wa haqiqa ni wax ni ibrahim alayhi salatu wasalam mu taxawé ci bir khuru makka ci kaaba gi dar ay nopam ni wasin fi nas bil ajj yalla jox na len ndigal ngeen ñew acc ci neegam bi ñi dundu nek ci kaw suuf ba juddu ñom ñep deg nañ wota bi daldi labay kaw ñi nga xamni ñi den dañ leena ëmb ñu nek ci seen biiri nday ña ngay rulé ci seen biiri nday nan labayka ya rabbi ñi nga xamni juddo guñu nek ay ru rek te ñewoguñ seen biiri nday ñanga nek fañ nek nan labayka ya rabbi labayka ya rabbi kon bi ibrahima wote
ñi dund ci kaw suuf te nara aji ñom ñep wuy nañ ñi nga xamni ni dañu nekk ci seen biir nday wuy nañ ñi nekk ci seen ndigi baye te demaguñ seen biir nday wuy nañu ñi nga xamni ay ru lañ te ñewaguñ ci seen ndigi baye wuy nañu sun baram niko ya to ko rijalan fu nekk la nit di joge parce que intérêt général la fu nekk la nit di joge xolal rek ñu jox la ben procès ni la fexel ba projet bi ñuy wax ndoxum Touba ndox mi joge Touba fexé ko réussir ndox di am jamono bu nek ya to ko rijalan nga gis walli wo xamni ma nga bayiko ci mbadoxum deg Touba di dox ak tankam di yeg ak wacc bu dugg Touba nan ndoxum Touba yalla jéggal la yow mi ko créé won yalla jéggal la ke deg Alhadji Malick di dox tankam di yeg ak wacc ba ñew tiwaawon nan te ndoxum tiwaawon ma fekk walli wu yalla la yalla dox ci jéggal la yow mi créé won lolu mais yow do xalaté fofu yow na sa tay jag rek walli bi day nan ndox mi ñaanal yalla ki def effort ba julit bu ñew fi mëna nan ndox yalla jéggal ko parce que xam ngeen ni walli ñom lepp lu ñuy def ci jaamu yalla lañ koy def bo leen joxe aw ñam buñu lekke bu nuppi dañ lay ñaanal jéggalal yalla bo leen joxe ndox buñu naané bu nuppi dañ lay ñaanal jéggalal yalla walli du def dara ci neen motax Ibrahim alayhi salatu wassalam bi mu noppé mu ni yalla nangul ñu suñu jëf ji bu mu neen yalla ni ko duma yam ci nangu jëf ji waye ku fi tek tank ma jéggal ko ba légui mbolem ku tek sa tank fofu ñu jéggal da nga yakkar ni Ibrahim alayhi salam du ci am pourcent mom ci lool kon yow 5% bi Ibrahim doon bañ ci sahir yalla jox na ko ci batin mais demandé wu ko waye fi mom 5% for force mba porosu bi du dem racine finance bi laaj ya to ko rijalam wala kulli damir fu nek nit dafa joge ñew fu nek nak wala kulli damir mënu ko gis nga ñe dëkk ci gënaaw Australie da nañ fa nawé ki avion pour ñew acci neeg bi mëna mëni war way bu ne dana ñew fi loolu tax nga gisoon mu jëkkoon bi moye amul ko xamni aj makk war na la noy def sol saw dal dox ba makk nga aji ñi di war mbam ñi ay gëlem legi ñi ay auto legi ñi ay avion wala kulli damir li atina min kulli fajin amiq sun baram tabarak wa taala ni faman farada fi al hajj fala rafas wala fusukh wala jidal fi al hajj ko xamni man yalla mi defalata tawfiq defal na la moyen bu tolni nga am carte lu meuna dem wiru yaram am nga moyen ci physique am nga moyen ci argent am nga moyen ci war way muna amuni way bul defati nak lu ko yak nak fala rafasa na nga fexé ba bul yone ben wokal bo xamne la nga ci wax lepp rafas la rawati na nga yone ko jigen julle liwut sa wakal rafas yep nang ko ba ben wakal bum demati bo xamne rafas la wala fusukh wakal yi nga xamni wakali chay rek la ak fexel nit ak tumal nit ak waxal nit lu bon genn ci sa bop bu ci bokati wala jidal wakal yi nga xamni wakali werante dong la ak sagante ak waxante lu bon mu ni genné ci sa bop kon nassu alquran ñewna di saxal aj makka mu nek farata ci ki nga xamni sarti dajena ci mom amna benen aya sun borom ni walillahi ala nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila qala mbirmi niko yalla defé mu nek lo xamni ni man nga wax ni yeureum jaamam ni motax man istata'a ilayhi sabila wenn yon ci admi ci sa dundigi wenn yon ci sa dundigi
añ makka wenn yoon ci sa dund gi lol do nga ci farata kat seigne fallu neena gannaaw sa yoon bu jekk yi ci dess yeb tourisme do nga la tourisme rek la lol la seigne fallu wax radiyallahu ta'ala anhu seigne fallu neena añ makka yoon wu jekk wi kep kep mo ci tuddu añ makka mo ci añ neena yenen yoon yi ci yeb tourisme do nga la du lenen ah lol la alquran wax de manistata ilahi sabila neul subul de sabila la wax sabila wenn yon wenn yon wenn yon a temer yon ak djurum ñaar fuk te temer yon ak djurum ñaar fuk yep sa boy aji yaangi bayyi fi daare alquran jo xani buñu añe duñ reer buñ reere duñ nikki seen neegi day sen yaangi bayyi fi ben dekk ndo bo xani bu agne du reer bu reere du ndeki amul courant amul ndox day rotani bayyi nga ko fi de fi nga ko bayyi at mu nek eta mayla ay quota yenn ay say talibi ñoo la koy jox ay billet wa mu no wona wetch ko billet yoy yi nga def ko xaaliss wër sa dekk mam bi carte yi amul ndox nga yobul len fa ndox karte yi amul courant nga yobul len fa courant wallahi da nga am tiyabay akala ko joxone waye dedet da ngay xol ben comédien bu nek ci internet bi nga wo ko may ko biye wala nga wo ab conférencier bo xamni lamuy wax lepp ay xissa dongola tebal ma dal dongola tebal ma dal ba posam fess del mom nga ko jox ni ko demal aji su deme nak di sinat nan mor ko jama indi makka lol do nga la ci intéressé mor ko jamay ni makka rek wallahi baye nga fi daari alquran jo xamni sen neeg yi dañuy sen baye nga fi daari alquran jo xamni sen neeg yi dañuy sen baye nga fi ci sa dekk mam bi ko xamni ni sa mam do nga tax mu gadaye keur mamam ñu fekk ci sa mam ngir yawmal khiyam amul quran amul ndox bu xeye taba taba ci marché bi top de yi ndaysan fu ab deñ mu tek fa ci wo ñu tibal ko ciep mu dem tangalat añ mok wa kërëm la hawla wala quwwat la hawla wala quwwat waxon na ko jenn kilifa ma ñew fekk muy xëccoo setup señ diiw sangam ko xane señ touba xeexal mamam mom lay xëccool ab parcel mané ko señ mu na mané ko xolal ki mamam fim ag yalla waye and ak lo lepp mu bayiko ñew yaakar sa mam ngir sa mam kat liko yowmal xiyam mo am ben parcelu adina ab sutum nga bëgg xañ parcelu adina mu yoxo niko tabaxal ba tabax lu la neex kon nga gis ni gaay batay bëgg nañu baax waye leg legi ku leen di dimbele ci mbax moy xawa jafé ñi leen wër entouré leen leg leg duñ leen wax deug ngir yalla dañ leen di jay rek waye bëgg nañu lu baax nak sérieusement bëgg nañu lu baax bëgg nañ lu baax yow yalla dañi manistata ku man yow gënaaw mëno ñaata nit nga xam ñoo xamni jox nañ leen biya makk ñu dem aji makk ñu di leen yalwaanal dépasse seen gënaaw wa señ bi jog gogu aji moy lan yow yaangi yow may nañ la biya makk señ diiw may na ma biya makk wala politiciens may na ma diw ma biya maka wala parti sangam sa wa keur dañuy lepp dépasse ba kéro ngay ñibisi dañ leen di yalwaanal dépasse ba kéro ngay ñibisi do jël biya maka bi nga dem jox ko sa wa keur fayal leen jang mu bax jëndal leen luñu lek mo gëna doon farata sa dem maka gi wallahi mo gëna doon farata sa dem maka gi gannaaw yow biya makk bo xamni bo aji ye bala nga ñew ñi ngi leb dépasse gannaaw yow dépasse dañ la koy lebal sa gannaaw ma ñu di la koy yalwaanali jëlal biye bi nga jaay ko keneen te jël xaaliss ba fayal sa doomi école bu baax yobbu sa doomi daari alquran jël xaaliss ba sax jox serigne daara bo la nga xajoo ko mom sax jarnako diga am tuya bay aj da nga am tuya bay aj
waye na dem makka rek na dem makka rek sun borom ko man la wax bo mané bu nupi nak te defo waw kay boba ngay doga am bakkar motax mané waman kafara fa inna laha khanniyun anil alamin ku man te defo nak ah legi problème bi dotu ya kenn yak man la ku man te defo waye mëno dañ la manal yow mëno di mëno ki lay jox biya makka ne ko señ bi man damay leb dépasse jere jëf jox moko ma jaay ko jëndiko way mu ngo kon alquran ci nass yu leer saxal na ak makka farata la ken wirantu nga ñew ci sunna ka salik yonent ali salatu salam neena ya ayuha nas qad faradallahu alaykum alajj fa ajju kon sunna ngo yonent sallallahu alaihi wasallam boom mom mo yekati kaddom joxe message ni yeen amatu nas bi yeen dom adamay yalla faratal ci yeen ajj ci kuko man def ko yalla faratal ci yeen ajj kuko man def ko lol lay teki qad faradallahu alaykum alajj fa ajju kuman defal motax ñaar l'islam bi ci force ken ñaar l'islam bi ci force ken dalay bayyi rek ak sa teyu bakkan so mané def ya xam sa dig ak sa borom la bo mané te defo ya xam sa dig ak sa borom la ba ci jëk moy aj makka ak wor wéru koor koku baynaka wa bayn rabbuk baynaka wa bayn rabb yoonu kenen niku ci sa dig ak sa borom la bo mané yalla xamna physiquement bo mané financement yep yalla xamna da ngay gis sax ku man financement te manul physiquement wa il faut mu oblige bopam pour dem bakanam dess fa lol danaka xaru la yalla daf la wax ni la na yi dajé ci yow financement physiquement ak sécurité même sécurité ci la bok hein sécurité bi sax bu fekente ni matut l'islam néna bul dem sécurité bi sax la wax bo ci amul confiance l'islam néna bul dem ay julé génné asaka yoy mom l'islam daf ci tek force julé génné asaka koku mom force la l'islam wax hadith banena buniya l'islam ala khamsi shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salat wa itai zakat wa sawm ramadan wa hajjul bayt soga ñew manista ilahi sabila moy ponk bi mujj kon añ makka sart yi da ci dajé ba ci jëk moy al quwwa physique al quwwa physique bi ci dess moy al amana sécurité bi ci dess moy moyen financement ñett yi bu dajé ayja ñett yi bu xese dajé même bo doon dox da nga wara dox dem bo dé war da nga wara dem ginaaw ñett yi dajé na wergi yaram amna moyen bu la yobbu amna yalla ni koku nak bu fekente ni yoyu dajena ci mom te dikul donatul mo kenn mok man la mok man la
nga gis ko xamni yaayam mi ngi ak fièvre bo xamni buñ ko opéré won rek mëna wër fièvre mëna wër faaw waye do xënti wo dajalé lo opéré sa yaay fajj ko xam nga lo xënti wo lo yobbo sa yaay makka yobuna sa yaay makka bo ban titre la ban titre lan la yobuna sa yaay makka ban titre ban yobuna sa bay makka ban titre la waye jaral na lako yow jaral na wala bo demé sa yaay ngi fess del la ki bor fess del la ki bor ngay dajalé rek di nataka natti rek di nataka natti rek di nataka noti rek ba dajalé nat bo demé nat bi kat loxay jambour yi jeexangi ci fukki loxok juroom ñaar ak genn wala ngi ci mom nga yobbo sa yaay makka yow fukki loxok juroom ñaar ci nat bi fayego kenn xamo da ngay faatu xamo da ngay dund la hawla wala quwwata subhanallah motax yalla ni ragal len ci yalla bu ngeen di dem li ngeen di yobbu nelew fatasabudu fa inna khayra sadi taqwa taqwa effort bu ne yang koy def yaangi bok ci nat ya fiye yaangay maran fele yaangay yalwan fele yaangay tiryane fele waye lepp pour lan ma yobbu sa yaay makka ma yobbu sa yaay makka moy titer bi ngay gis ndaysan ku ñi yewiti ci benn plateau ni man kay ni bëgg rek yobbu sa yaay makka rek lool rek ma déssé ci adina lool déssé wala ci sa adina dé yow ya ko ci bëgga déssal rek waye amna lo xamni mo gëna nekk nécessité pour nga yobbu sa yaay makka yow amna lu gëna nekk nécessité ci yow yobbu sa yaay makka amna lu gëna nekk nécessité ci yow yobbu sa bay makka way mal asaf te bo len waxe deug deug mbir mi diine ji bo moy tu dañ lay méré ñom dañ lay méré fekk yow yalla la tax di wax waxal ngir yalla rek subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala waye nga feulé ci France waye nga feulé ci Amérique waye nga feulé ci Italie fofu la moyenu dem mak gëna yombé wallahi bo démé sax wa kërëm ñim bayyi fi wa kërëm ñim bayyi fi dañuy lijeenti dépasse dañuy jogo ka daanu seeni mbir complété wul waye mom bokk na ci benn natt bo xamni fofu la wara jaar pour dem mak waye tégal natt bi yitt ko wa Sénégal sa wa kër ñi né Sénégal jox leen ko léng am tuya bay dem makka ba kérok yi yalla wax nga man ko yow mënago so mënut yalla topul ci dara yalla xam nako so mënut yalla topul ci dara waye ñen ñi bëgg tur wi rek gis nga dem makka ma wax la ko tay mok dugg ci juma ji julli waat ginnam ñew sa kër ñoyam dem makka la wax ak ñu ne la tisbar jotna xam nga boy julli ci tisbar do taggo dana da ngay jog waxu jël sa satale gi japp duggu ci jakka gi julli selmal ñew tok dem makka ngok c'est la même source ndax da ngay bëgg bo julli je ba ñew ñu nan la sahibu salat borom julli gi dedet wala ñu bari yegu ñu ni julli mo aj makayam mo aj makayam nak ci la sante bi mo la sante be c'est la même source te xolal l'islam da wax ni gis nga julli limi for rawat na julli aljuma mana mo ni gis nga bo amele bor nit mu woor la ni bo deme ca juma ja dajé fa ak mom mu yobé la kersa sax bul julli ji bul julli ji wa légui nak mom nak nga bayyi fi bor jëm makka nak yow juma ju jégué ji rek aljuma ñu ni la bo amélé bor nit mu woor la ni bo dajé ak mom juma ja dana la fa tek kersa te yow borom bañum rus nga waye bul julli ji waye julli tisbar sa kër

xamalé arabul ki nak mané malaaka yeen ma ngi len di laaj li lum doon suma arabum alal malaika fa khala an biuni bi asma'i haula wax len ma abiyon moy lan mbolan siri moy lan ñu ne xam adama juk taxaw ni abiyon una mo ni ci jawu jele naw lo li ñi tuddé masafa moy distance ñu ni waaw mu ni dakoy taxañ espace mu na mo ni avion dakoy taxañ dañ koy war dinaaw mom ci jawu ji malaka yi ne ha eski alol da amna solo mu ni pour bi ngeen di gis nak ci lañuy lak mburu mu ñi xey di ndeké malaka yi ne ah lool kay amna solo ci doom aadu ñu bëgg ndeké malaka mom soxla wul avion tax ci jawu ji lay naaw malaka soxla wul xey ndeké ndax mom du lek du naan motax mu ñu ko xam mu ñu ko xam mu ñu gis ni machine mbay bi manam mom lañuy baye dugug jek ciet bi ñi añé ka réré ñi sant cissé ñom sam manam ciebu jeun penda cissé wala ciebu jeun penda silla wala ciebu jeun penda jaxatu degina fa ni ñi wax ciebu jeun penda mbay mané togn na wambayen mom tur yalla tuti ndox rek lañ xam kon kay pé dañu wax ni ciebu jeun penda jaxate mu ñu ñom ci lañuy baye li pour malaka yi ne ah li amna solo kat ina mom mu ñu ko ñak ta da koy aaji wo amna solo yalla ni li mo tax nak mani len mom la bëgg yobbu mu représenter ma ci souf parce que première matière yépp def nako ci souf mom kep mo meuna am xam xamu génné ko défar ko ki jëk inventer avion ma ngi len di laaj fan la jëlé échantillon avion ñeneen ñi gënaaw ñepp sen échantillon moy mom mi jëk défar ci lañuy xol ci lañuy recopier yokkat ca leneen lu ci amul ton ki jëk défar téléphone ma ngi len laaj fan la jëlé échantillon bi ki jëk défar machine mbay nak kon yalla ko jangal yalla ko ko xamal wa allamal adama asma'a kullaha kon dem len ngeen jangi xam xam yi ndaw ñi aw lak liñu len di jangal de bo reme ci arabiy sa yi aw lak do ngi liñu len di jangal jangaluñu len diine gis nga nit dana deg l'islam na deg l'islam min al awal ila al akhar te du deg arab kon nga xamne arab ak diine jotté ñu dara luddul xana ci langue wi la yalla wacc al qur'an al karim mais man nga deg diine te do deg arab jotté wuñ dara man nga deg diina te do deg arab loy deg wala fi neen te ya gëna deg diina ñi jàngé won arab ba am doctorat ya leen gëna deg diina wallahi ya leen gëna deg diina sun borom lañ ar-rahman allama al-qur'an khalaqa al-insana allamahu al-bayan do adama xamal nako ñaari xéti xam xam yépp muy xam xam spirituel bi tax mu mëna am ngeureumal yalla ak xam xam temporel bi tax mu mëna am développement ci adinam ñaari xéti xam xam yépp xamal nako nit do adama xam xam spirituel bobu yonent yalla yi mu salam ñom dañ ko jiddualé ñaari xéti xam xam yépp muy spirituel muy temporel ñom dañ ko jiddualé ñom yonent yalla yi mu salam wallu yi len doon seen gannaaw ñom biñu ñëwé liñu jëk jital moy liñu tuddé jihadu nafs bataay biñu jital moy fexé yar seen bakkan ba buñu réussiré ba maîtriser xam xamu temporel bi du len sank motax biñu ñëwé dañu profiter rek top jihadu nafs bi rek jihadu nafs bi bayyi gannaaw xam xamu temporel bi bu ñu amé wussol nak dañuy déllu ci wat récupérer ko parce que xamna ñu mënatu leena lor ma tax nga dégg Seigne Touba nan malaktu nafsiya dem na ba adina mënatu ma lor malaktu nafsiya parce que maîtriser na sama bop ndam jaxire yi muy def ci yéré yi aw nitam la koy awlo Touba bi amutu yoon gal yi muy denc ci yérem ay talibé ma koy defal Touba bi amutu yoon bu fi yagoon tuuti wallahi man na dem bay defarlo talibi ay avion yi naaw bu fi yagaton tuuti rek man na dem ba di len defarlo avion yi naaw sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala da xani ya ma'saral jinn wal insi in istata'tum an tanfusu min akhtari samawati wal ardi fanfusu la tanfusu ila bi sultan ma nga suratul rahman yen nit ak jinn ma ngi len di avertiser ma ngi len di xamal ni kenn ci yeen

retti ku ñu wax amir ibnu rabi ibnu aris ibnu abdul mutalib deratam la jikke nilal mom la jikke amnistie tegna ci sama tank motax l'islam rek kay deug yalla xamnako leg leg damay xol evenement yi xew ci adina bi ak lima jang ci l'islam arfan bi arf soko day wax nak ñi nga xamni xamuñu dara ak par parlo ak tahassub defé ni yow da nga far wala li ngay wax diwa tax nga diko wax asal muni dereti amir ibnu rabih ibnu aris ibnu abdul mutalib mom la jëk amnistie buma déggé ci koku tuddu tekna ci sama tank motax événement yi amone ci suñu réew mi di sénégal mason na ma wax ndaw ñi ni leen ku ci dé da ngay nil parce que ci négociation lay mujj waxon na leen ko di yalla xam nako donte lu ni wax ngeen mako nak ñu tekké di ñu jëmul fenn sax dem nañ bay jël sama photo diko taf waye li leen di xara ngi ci kanam yalla mom gëmul ne lo waye waxon nako ndaw ñi dé néwon na leen ku ci faatu da ngay nil yalla xam nako nañ ndax kéro ba nga xamanteni leader buñ wax salih yalla daf ko yoni ali salatu wassalam am ben way wala am mbolo mo xam dañ ko contre carré mbolo momé bañ né ana kan moy tal keur sayyidina salih ku koy tal ci misal kan moy dem sanifa ki xuma nan ngeen ci waxe ndax boba gele mom lañu ray gele mom moy suñu jamono bi wala kan moy dem tal otom wala kan moy dem ke gëna texé di ca umma ba ca xéer wo ca peuple ba moni may dem ñu nan ko kan khudar jangal suratu sams khudar ke gëna texé di wala ke gëna man ko daan firé ke gëna liggéey di nday événement bo gis ñi gëna liggéey di nday ñom la ci seen bakkan di dess parce que ñom dañuy dem ba jeex ndax naka jek lu bon da leena massa saf ndox mu neex bo leer li wala jox naan wo nga naar ci guxum so amna ño xamni ñom événement dong la ñakamti dañuy dem ba jeex ndax naka jek dañu amé rinki manam seen xol mo mustaba yaq alali jambour da leena saf ndox mu neex amna ño xamni yaq alali jambour da leena sax ndox mu neex buñ sañon kenn du am dara yene wuñ kenn dara yakam tan ni kay li ñu toj bam wiisé ko xamni yag na ko iñané dem tal alalam su ko défé rek sa bakkan ci lay dess motax mané ñi gëna liggéey di nday ño tay dess man li won leen ko ci dé da ngay perte mi ngi ni parce que ci négociation lay mujj depuis l'islam xé ba tay ciow do fi dégg ci négociation do nga lay mujj ci négociation do nga lay mujj kon ki gëna texé di mo jël koptal mëna tof dem sanni ko gëlemu yontu yalla salih ga bakkanam dess ca yalla duma ko duma yimiti

adama doga tin doom adama manam doga bind doom adama alquran yonanti fi jitu won ñoom ibrahim ñoom noh ñoom musa ñoom isa ñoom ñep tiri yalla wacc won ci ñoom bi nga xamanteni malaika yi gis nañ tawrat gis injil gis sabur waye malaika yi li wax ci alquran biñu gisee alquran musuñu ko wax musuñu ko wax malaika yi tara bañ déggé suñu borom mu jang suratu taha mu dégg ko mu jang suratu yasin malaika yi lañ la wax dañ ni tuba li ummatin yanzilu alayhim hasa ay way ndaw xéddu nara taxé xéddu alquran wax ji yalla di wax xéddu nara wacc ci mom ëlëk xéddu nara taxé ngok ndekete boba moy xéttu muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wasallam tuba li ummatin yanzilu alayhim hasa del waxat ni tuba li ajwa fi ta'milu hasa dañ ni tu taxé ñel na xéddu ñu xamni ëlëk wax yalla ji ñoko nara mokal xéddu nara mokal wax yalla ji ëlëk ñoni ñoo nara taxé dëgg dëgg taxé tuba li ajwa fi ta'milu hasa del waxat ni tuba li al-sinnati yantiqu bihadha tara taxé ñel na xéddu ba nga xamni sinu lamiñ ño nara répété ba di yalla di wax ni al-qur'anul karim rabbi sitwa jalla wa taqsal sallallahu alayhi wasallam inna allasi laysa fi jawfihi shay'un min alquran kal baytil kharib sallallahu alayhi wasallam neena dem bo feug fekko ta wenn fepp araf alquran muna muni dekk dekk bu rap moy dekk bu ay nit dekkon ba yag ñu gënt dem bako fa sallallahu alayhi wasallam neena bo feugge ab dañu fekko ta araf alquran muni mok dekk bu rap ñoyam dekk bu rap ñoyam alquran nek lu parfait sun borom neena la yatihi albatil min bayni yadi wala min khalfi alquran lu parfait la amul dara lu negatif lepp positif amul dara lu negatif lepp positif non la ko sun borom waxe rabbi sitwa jalla alquran amul lu negatif lepp positif wala tax ñi nga xamni ñoy nit yalla ñom buñ doyal mukk di deglu alquran buñ doyal mukk ci deglu alquran fuñ toll ñu gëna diglu alquran gëna neex ci ñom gëna yéme ci ñom gën leena jaggi gën leena delo ci seen borom dañu gis ci borom kalamun ñen ñi neenañ señ tuba ko bindu ñen ñi ni amuma ci téré naaru jëk yi ala kulli hal borom kalamun ñu wax dafa ni kalamun qadimun la yumallu samahu tanasaha an qawlin wa fihlin wa niyyati bi yastafihi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li khayri inna jahlin wa ayrati fa ya rabbi matihni bi sirri urufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa mukhlati nena kalamun qadiman la yumannu samahu nena waxi aji jek jidi sun borom ni alquran la yumannu samahu aji deglu ji te am xal da xam lu alquran aji deglu ji te xam lan moy alquran muni koku du yokkat mukk mukk ci deglu alquran muni ko lutax muni tanasah an qawli ma fihmu alquran jeufi dom adama katchet ko ci alquran dara du ci jeufi dom adama dara du ci waxi dom adama alquran du jeufi dom adama du waxi dom adama benen constitution bo fi gis nak jeufi dom adama waxi dom adama tanasah an qawli ma fihmu muni sama yene dal ci alquran moy ci lay safaro alquran neena man yalla ma wacce alquran ngir mu nek sen safara alquran sun borom neena mako wacce ngir mu nek sen safara borom kalam neena sama yene moy alquran mi nek sama safara min kulli da'in ci jep tawat nak febar buma febar rek alquran mi lay fajo xam nga ni febar yep febar bu ci yes moy febaru ruy al kibru febar yep febaru ruy mo ci yes muy al kibru alquran day faj jangore kibru moy ruy jangore ruy alquran da koy faj jangore ruy xam nga ruy mo alagon iblis ruy mo alakon iblis alquran nak day safara jangore ruy xol bu ruy nek alquran da koy dindi ci mom muni ci leeru alquran lay tektalo ci bu sama xol gëlemé leeru alquran ci lay tektalo bu sama xol gëlemé
ونوره دليل.